0: Escuchas al potro y la mojarrita.
1: Pero la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.